fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi.